جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور خدا نے بھی بے پرواہی کی، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

0: تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔
0: کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
0: اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔
1: اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔
0: خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
0: مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں،

0: مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
1: انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔
0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔
1: فتح

0: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں.
0: ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم.
1: اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے.
0: عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم.
1: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا

0: مبينا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے.

0: يجعل له مخرجا.
1: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا. خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.
0: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة اشہر

0: الله.
1: اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضائے حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا.
0: ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا.
1: یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا.

0: متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نااتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔
1: لينفق ذو سعة من سعته.

0: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے. خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے, اور خدا ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ

0: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔
1: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا۔
0: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔
1: اعد

0: خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔
1: رسول

0: قد احسن الله له رزقا،
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے۔

0: أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایہا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔
0: خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِذْ أَسَرَّ

0: بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير.
1: اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے.

اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔

اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کنواریاں،

0: أمرهم ويفعلون ويفعلون ما يؤمرون.
1: مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں.

0: مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما،
1: بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جهنم وبئس المصير.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے.
0: ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط

0: لادخل النار مع الداخلين.
1: خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے. دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے, اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ.

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت معال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھیں۔

ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی. FM 100.

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی بی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
5: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
5: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
8: خالص اجزا, بھروسے مند شفا. شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
9: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: ہائر کن نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز. 100, 100, 100, 100.

0: This program was brought to you by
1: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
0: And
2: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
1: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
3: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
4: بند کرو نا ڈھکن.
5: سوئی بی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
6: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے. جیز کیش ہے نا.
8: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
5: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
5: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
8: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
4: ہائر کن. نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.

0: This program was brought to you by
1: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
0: and
2: Hire ka naya no frost IoT refrigerator twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
0: and
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
4: Sweep be clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: And
5: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: And
6: Candyland. Non-stop fun karte
2: jao. Hire ka naya no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
7: Tax pay karna ab hua aasan. Abhi Jazz Cash app download karein aur apna tax pay karke lucky draw mein shamil ho jayein aur jeetein electric scooter. Aasan payments aur exciting rewards ke liye Jazz Cash hai na.
8: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورت حال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔

Keep listening. The number one song at the 100.

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Special quality soap or sevaiya.
1: FM 100.
2: ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ سورہ مائدہ۔
1: FM 100.

0: FM 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتہ دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے.

0: اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے. ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: This program is brought to you by
3: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. No Frost No Worries.

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

Have a nice drive with FM 100. It's 6

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
6: سیواج سٹون, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
8: Straight from the studios of FM 100 to the transmission tower, through the airwaves into your stereo.
9: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.
10: One, two, three, everybody come with me.
11: This is FM 100.
10: Around the world.
12: السلام علیکم پاکستان.
13: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر، بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Broadcasting live.
1: Live across the nation.
0: Across the nation.
1: The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
0: 100. I love it.
2: تو جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے بول
3: بول
2: ارے بولنے والے دانا ہے تو بول بڑے نا بول
4: بس اللہ ہی اللہ

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100. Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. 29 سپارہ تبارک الذی. تلاوت قوری وحی ظفر قاسمی. ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری. آواز شمشاد علی خان.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
3: وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
2: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور.
3: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے.
2: الذی خلق سبع

اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ،
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَادُ

گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے۔

0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے.

0: اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: ام امنتم من فی السماء سِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا

0: بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
1: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون.
0: کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو.
1: قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون.
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟
1: قُلْ

سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ قل

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔
1: قل ہو

0: کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔
1: قل

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فلا تطع المكذبین،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: ودو لو تدہن فیدہنون،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: ولا تطع کل حلاف مہین،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: ہم

0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے،
1: ان

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ،
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ،
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ،
0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ،
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں۔
1: فَلَمْ

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں.
1: بل نحن محرومون,
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصور وار تھے.
1: فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون,
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے.
1: قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين,
0: کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے.
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین۔
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون۔
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدغسون۔
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون۔
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔
0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔
1: سلہم ایہم بذالک زعیم۔
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے۔
1: ام لہ

0: وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے.
1: فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.
0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو, ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ.
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں, میری تدبیر قوی ہے.
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟
1: فَصْبِرْ.

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون،
0: ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ لو

0: مذموم.
1: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا.
0: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
1: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا.
0: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ.
1: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے.
0: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.
1: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الحاقۃ ما الحاقۃ.
1: سچ مچ ہونے والی, وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
0: وما ادراک ما الحاقۃ.
1: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
0: کذبت ثمود وعاد بالقارعہ.
1: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا.
0: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
1: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: رہے عاد, ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا.
0: سخ

0: خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔
1: فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
0: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ،
0: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے۔
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔
1: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً،
0: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
0: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،
0: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی۔
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا،
0: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ،
0: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔
1: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ،
0: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا۔
1: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
0: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے۔
1: یومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
0: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي،
0: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے۔
1: انی ظننت انی ملاق حسابیہ،
0: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔
1: فہو فی عیشت راضیہ،
0: پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا۔
1: فی جنت عالیہ،
0: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں۔
1: قطوفها دانية،
0: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔
1: کلو

0: الْخَالِيَةِ
1: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةَ
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
1: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے.
0: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ
1: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی.
0: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ
1: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا.
0: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ
1: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی.
0: خذوه فغلوه
1: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو.
0: ثم الجحیم صلوه
1: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو.
0: ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه
1: پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو.
0: انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم
1: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا.
0: ولا یحض علی طعام المسکین
1: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا.
0: فلیس له اليوم هاہنا حمیم
1: سو آج اس کا کوئی بھی یہاں دوست دار نہیں.
0: ولا طعام الا من غسلین
1: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے.
0: لا يأكله إلا الخاطئون
1: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
0: فلا أقسم بما تبصرون
1: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں.
0: وما لا تبصرون
1: اور ان کی جو نظر نہیں آتی.
0: إنه لقول رسول کریم
1: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
0: وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون
1: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
0: ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون
1: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو.
0: تنزیل من رب العالمین
1: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
0: ولو تقول علینا بعض الاقاویل
1: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے.
0: لأخذنا منه بالیمین
1: تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے.
0: ثم لقطعنا منه الوتین
1: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے.
0: فما منكم من احد عنه حاجزين
1: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
0: وانه لتذكرة للمتقين
1: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
0: وانا لنعلم ان منكم مكذبين
1: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
0: وان انه لحسرت علی الکافرین
1: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے.
0: وانه لحق الیقین
1: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے.
0: فسبح باسم ربک العظیم
1: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: سأل سائل بعذاب واقع
1: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
0: للکافرین لیس له دافع
1: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
0: من اللہ ذی المعارج
1: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة
1: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا.
0: فاصبر صبرا جميلا
2: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
0: انہم یرونہ بعیدا,
2: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
0: ونراہ قریبا,
2: اور ہماری نظر میں قریب.
0: یوم تکون السماء کالمل,
2: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
0: وتكون الجبال كالعهن,
2: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
0: ولا يسأل حميم حميما,
2: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا.
0: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه,
2: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے, اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے, یعنی اپنے بیٹے.
0: وصاحبته وأخيه,
2: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
0: وفصيلته التي تؤويه,
2: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
0: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه,
2: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں, غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
0: کلا انہا لغا,
2: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
0: نزاعتا للشوا,
2: کھال ادھیڑ ڈالنے والی.
0: تدعو من ادبر وتولا,
2: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا.
0: وجمع فأوعى,
2: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا.
0: ان الانسان خلق هلوعا,
2: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے.
0: اذا مسه الشر جزوعا,
2: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
0: واذا مسه الخير منوعا,
2: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے.
0: الا المصلين,
2: مگر نماز گزار.
0: الذين هم على صلاتهم دائمون,
2: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں.
0: والذين في اموالهم حق معلوم,
2: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے.
0: للسائل والمحروم,
2: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا.
0: والذین یصدقون بیوم الدین,
2: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں.
0: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون,
2: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
0: ان عذاب ربهم غیر مأمون,
2: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے.
0: والذین هم لفروجهم حافظون,
2: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
0: الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین,
2: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
0: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ,
2: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
0: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ,
2: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
0: وَالَّذِينَ هُمْ بشہاداتهم قائمون,
2: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
0: والذین هم على صلاتهم يحافظون,
2: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
0: اولئك في جنات مكرمون,
2: یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
0: فما للذين كفروا قبلك مهطعين,
2: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
0: عن اليمين وعن الشمال عزين,
2: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
0: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم,
2: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا.
0: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
2: ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں
0: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون
2: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں
0: على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين
2: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں
0: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
2: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو
0: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون
2: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
2: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: ان

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیش کر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
1: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین،
0: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں،
1: ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون،
0: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو،

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی, کاش تم جانتے ہوتے.
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا.
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا.
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا.
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے.
1: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے.
1: ثم انی دعوتہم جہارا,
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا.
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا,
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا,
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا,
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا.
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: واللہ انبتکم من الارض نباتا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: والله جعل لكم الارض بساطا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتس